0: זה סלאבי בייבי.
1: אוי, בשטייל הפולמן, אני קומה את קפלה, אני פינקית של אליו הרלוק. וואו, יו, יו, גו, גו, יו, יו.